bingung, tenang, nanti diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ini 3-4, 3-4. Jangan bingung, ambil yang paling sedikit, tambah rokaatnya. Lupanya Nabi walaupun dalam ibadah menunjukkan beliau manusia biasa. Kelebihannya beliau diberi wahyu, karena wahyunya ini ikuti semua ajarannya. Tapi sifat kemanusiaan beliau enggak bisa lepas. Beliau lapar kalau tidak makan. Nabi pernah kelaparan sering. Beliau haus kalau enggak minum. Beliau terluka bila

dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu, dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

0: Hanya Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.